سچ بچولے بلش بنوم لی قنا قد یو کدیوس لیکن لیک ارو جو کو چش کے برتا جس لنگل ریش چارو نخ لیکن خون لی ساخت ویش شکوتون چخلیش نمالش کون گلال نقدارا تا سیاق تا کلوم صدیقتیان خون لح کلونیل انا اینش نمارو لی نقا کعیا سلی میستریو این لیکن لیش جو ام لی قنا سانتا ماریا لیش جو ام لیش خونا چالا لی قنا قد یو کدیوس نقش کجخ چی سیاق صدیقت یان ره نقتا کلون کلی کل بایی آنی با این لی نقیق آ و چی کیال این آگا خوی شقبی شکوتون بان چی کیال لی قا کل بال شوز اکون گا کلا او چی کخونی لو